tomate laddu, laddu. Lan omu. Tojo adu tidu a pilote tu denge mamo.